0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: 8.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sef Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam El Čuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na Jauka, slušate Radio M.
2: Uz

0: Pjesma Petre Graše i Nine Badrić, zove se Nemoj.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 9:30, stižu nam i na Instagram vaše poruke o igrama iz djetinjstva. Čini mi se da je ova današnja tema mnoge od vas aktivirala da nam se javite. Kaže naša slušateljka Merima, najdraže mi je bilo žmire i galje. Nekako mainstream igra među mahalama. Slušateljka Heki 83 kaže, svega se igralo, lastiš, autostrade. Nisam sigurna koja je ovo igra, ako neko zna autostrade, da nam autostrade, da nam kaže kako se igra i ta igra. Žmire i oštonu društvenih igara. Stiže nam na Viber broj 061931131 i poruka slušateljke M. Slušateljka M ima muzičku želju, slušamo za nju Blondie.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

11 sati i 16 minuta mi nastavljamo govoriti o našoj temi šta je to što biste vi zabranili na 24 sata. Zanimljivo je kada se radi ankete o stvarima koje bi ljudi zabranili. Odgovori su često vrlo slični. Kašnjenje, gužva, previše notifikacija, internet, beskonačno scrollanje, ljudi koji preglasno pričaju ili žvaću. A to se čak nalazi i na vrhu na listama kada se govori o tome šta bi se zabranilo na 24 sata. A sada zamislite da vi imate moć da na 24 sata zabranite jednu stvar, koja bi to stvar bila.

za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: Perreate, muñeca.
1: Danas je sat i 46 minuta. Na naš Viber broj 061-931-131 pisala nam je naša slušateljka Azra. Ona kaže, što bi zabranila na 24 sata nešto što realno nije izvodivo, da se ne naplaćuje ništa jedan dan, da recimo sve što kupimo jedemo u restoranu, pijemo kafu i slično, samo nam kažu, danas ne naplaćujemo. A ispričala nam je da je davno doživjela i sama nešto slično, da je jednom prilikom izgubila zlatni šarafić za minđušu i otišla u Zlataru da kupi, odabrala i da plati i tada su joj rekli, danas poklanjamo. Draga Azra, meni se iskreno to nikad nije desilo, ali eto, to je bila neka vaša nafaka. A vi ste poželjeli da čujete i muzičku želju Čista ljubav, Adi Šoše i Senida.

12:46, evo došli smo i do kraja još jednog druženja u danu na Radiju M. Sutra se ponovo družimo od 11 sati, a od 14 sati počinje popodnevni program sa našim Antom. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: je ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Alimentar. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 17 sati 16 minuta, dragi slušatelji, nadam se da vam dan dobro prolazi, iako ova kiša ne prestaje nikako. Ja vas uglavnom napominjem da Radio M i Radio M Plus imaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba, koja donosi savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova digitalna platforma također donosi bogatu mrežu digitalnih kanala, koji su kreirani tako da odgovore na različita raspoloženja i muzičke ukuse. Nekako je najveću pažnju, posebnu pažnju Radio M posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids, prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal. Ovu aplikaciju i web stranicu i mobilnu zapravo aplikaciju možete preuzeti putem iOS i Android platformi.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:32, još su tri odgovora stigla zapravo na Instagram story na našu današnju temu, a tema se tiče toga obelajma nestašlucima koje smo pravili, koje smo sprovodili kao djeca, pa evo da ih pročitamo. Prva nam je napisala na Instagramu slušateljka Merjema, kaže ona, sve plišane igračke sam ubacila u kadu punu vode. Dobro Merijama, hvala puno na odgovoru. Zatim slušatelj Adoje piše, uzeo sam makaze, još išao se skoro načelavo sam. Na šta je to ličilo? I slušateljka Tanja, onaj klasični dječji, pokucamo komšinici i bježimo. Hvala Tanji, Adi i Merijami, onako prezanimljiva, rekao bih, tema danas koju smo odradili u našem popodnevnom programu. Veliki broj raznih odgovora je stigao, svako je ponešto ovako ružno i nestašno radio kada je bio mali, ali evo ima tu i par ovih odgovora koji se dijeli između sviju nas kada smo bili mali. Zvonjenje i pježanje. Hvala svima na odgovorima još jednom.

Nema ni Vane, a nema ni nas do sutra, do 14 sati, jer se opraštamo i pozdravljamo od vas, dragi slušatelji. Odmorite mi se, neka vas ova kiša natjera u kuću, jeli, da odmarate, da ležite, da večerate i tako dalje i tako dalje. Sutra nam se ponovno pridružite, prvo u jutarnjem, zatim u dnevnom, a onda i u popodnevnom programu na Radiju M. Pozdravlja vas Antiša, ćao.

0: Pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.